0: pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junak.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darilo vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
3: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
2: Gremo v Lipico!
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Ja, živeš in...
5: Vrveš?
6: Živeš in vrveš.
7: Kaj je že? Živeš?
4: In vrveš.
8: Hrana in folk.
9: Polka muzika.
10: Pa nekaj dobrega.
11: Živeš in vrveš.
12: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala. In... ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.

0: Evo, 7 minut, ki še manjka do 8, kar pomeni, da bomo počasi odprli tudi novo 10-ko hitov vrsti. Odpirata pa jo Hypaton in David Geta. DJ, ki si res mislim, da zasluži en orang dopuzdale. Vem, da je celo poletje žuril na Ibici in vrtel na raznih festivalih, tega pa slišiš zelo malo na anteni.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Kranju 17, ter v Domžalah 16 stopinj. Danes bo pretežno jasno, popoldne pa mičken bolj oblačno. V notranjosti lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa bodo od 27 pa do 33 stopinj.
1: Promet.
0: Ja, zaenkrat imamo pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na Štajerske avtocesti smer Ljubljana med priključkom Domžale. To pa je to, če slučajno že kaj opaziš, nič 80 105.2. Srečno!
4: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
1: Vikend na Radio Antena.
0: Dobro jutro, Maša Gramovšek, ti danes krajšan tole soboto na anteni, kjer nas bo zdaj sikuren zbudil DJ, ki polet za 3 mesece odleti na Ibico. Tam ima tudi svojo rezidenco in špila pol vse do oktobra. Pa dopustno, upam. Tole sta Hypaton, David Geta in Walked Away na anteni.

Somber in Homewrecker, 12:08 je zelo ura. Evo, prihaja pa Bebe Rexa s komandom, kjer prav, da je glasba tako kot religija. Se pravi, nekaj, kamor se lahko pobegneš, ko rabiš odklop. Tole je New Religion.

0: jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Evo, 8:30 je zale ura, Maša Gramovšek, ti danes delam družba na anteni, kjer pa vsak teden tekmujemo fantje proti puncam.
3: Hud hit hedla.
2: Ja, vsak ponedeljek si Matic in Kaj zbere ta en komad, ti pa pol glasuješ na našemu Instagramu, kjer ga bomo še cel teden vrteli na anteni. Zdaj, Kaja si je tokrat zbrala tale komad. Lying in Kelly Clarkson, pevka, ki je ravno ta teden po 7 sezonah zaključila tudi svoj The Kelly Clarkson Show.
4: There's just too much on the plate, so I was like, you know what, it's time to kind of pull back.
2: Ja, znan je bil predvsem po Kellyovkah, kjer je pela cover znanih komadov, zaden recimo je bil Golden od Demon Hunters. No, ampak imamo pa na drugi strani še našega Matica, ki si je pa tokrat zbral.

0: Phoenix. Komad, ki je nastal v sodelovanju za Portugal The Man in Marshmallow, DJ-om, za katerega noben ne ve, kako sploh zgleda, ker pač skozi gor nosi tisto svojo masko.
1: First thing everybody says, you can walk around. You can just walk around.
0: Ja, ok, ne. Zdaj, če ne drugega, ima fant vsaj skor mer na ulici. No, ampak ne glede na Matičev izbor, je ta teden kljub temu zmagala Kelly Clarkson in to z dobrimi 56%. Tako da, talen je, I'd be lying, slišeš tudi zdele na anteni.

0: promet.
1: Zaradi pokvarjenih vozil je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu in pa na Primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu in pa še popolna zapora, ki je bila napovedana za ta vikend na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico je odpovedana. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opazaš, nič 80-105-2. Srečno!
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na GoOpti.

0: Mr. Props s hitom Waves je bil tole zelen anteni. Evo, kmal pa prihaja komad, ki ga brez TikToka sploh ne bi bilo. Kaso, Ray, The Block Europe in Prada, remix, ki ga je Kaso kot študent naredil na svojemu laptopu, najprej pač vrdel sam na partih, no poga je pa enkrat objavil na TikTok, kjer je tudi uradno eksplodiral in šele potem so komad tudi uradno objavili. Tako da hvala Bogu, da ga tudi ti lahko zelo malo slišiš na anteni.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebno od poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinsko prestolnico bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje se v Španiji očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo, meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in na Bledu 20 ter na Vrhniki 21 stopinj. Pretežno jasno bo danes dopoldne, popoldne pa se zna mičkon zoblačit, v notranjosti lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta. Bo pa še zmeri toplom, najviše dnevne temperature danes bodo od 27 pa do 33 stopinj.
2: Promet.
0: Ok, na cestah kaos in sicer zastoj na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja, kjer se je zgodila tudi prometna nesreča na prehitevalnem pasu, potem na primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno ter na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Potem zaradi pokvarjenih vozil je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu in pa še na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu, potem pa še radari in kontrole, radar ste opazili na gorenjski avtocesti na počivališču Voklo smer Kranj in pa še en na hitri cesti pod Tabor Tržič iz smeri gorenjske avtoceste proti Tržiču. To je za enkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80 105 2. Srečno!
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
5: Končno dan, ko ni treba delati. Vikend na Radio Antena.
6: Radio Antena.
0: Dobro jutro, evo, dve minutki še manjkata do devetih. Maša Grmovšek, ti dan skrajšan tole soboto na anteni. In a si predstavljaš, da greš na koncert od svojega najljubšega pevca, no poleg dobre muzike pa zraven dobiš še brezplačno križarjenje?
7: I'm buying every single person here a cruise for two people on the boat.
0: Ja, zdaj, na čigav koncert se ti res plača, zveš pa takoj po teli desetki.

zdaj smo na polovici naše desetke hitov vrsti, prihajata pa Jennifer Lopez in David Guetta. Oba sicer zelo zasedena, David Guetta na Ibici zaključuje letošnjo sezono, okej, no. Jennifer pa trenutno končno na zasluženo dopustu v Italiji, Talenjun Save Me Tonight pa slišiš zdaj na anteni.

0: 9, niti 11.
1: To je bilo 10 hitov vrsti
0: na Radio Antena.
2: Evo, 3 minutke še manjkajo do 9:30, Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na Anteni. In a si predstavljaš, da greš na koncert od svojega najljubšega pevca in zraven dobiš še brezplačno križarjenje? No, zanj so točno to naredili fantje skupine Zac Brown Band.
3: I'm buying every single person here a cruise for two people on the boat.
2: No, ampak pazi, to ni edino darilo, ko so ga kadarkoli prejeli oboževalci. Recimo, Justin Bieber je paru, ki je na telefonu gledal njegov videospot, podaril 2 nova telefona. Paul McCartney je svoji oboževalki podaril nov avto. No, tale diva pa je za svoj koncert v New Yorku vsem zrihtala za ston Subway. Tole je Beyoncé in njen Hello pa slišiš zdaj na Anteni.

0: Promet.
1: Ja, zastoj še vedno na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice od Dragomerja, kjer se je zgodila tudi prometna nesreča na prehitevalnem pasu, potem na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter na cestah Šmarje Koper, Ljubljana, Vič, Brezovica. Potem radarjem še vedno na gorenjski avtocesti na počivališču Voklo smer Kran in pa še en na hitri cesti pod tabor Tržič iz smeri gorenjske avtoceste proti Tržiču. To je zaenkrat top, nič 80, 105, vem, če še kaj opaste. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si

0: Zizam, Ed Sheeran je bil tole zelen anteni. Evo, prihaja pa pevc, ko se te dni mudi v Ameriki in sicer v sklopu svoje turneje The Romantic Tour, na kateri sigurno slišiš tudi tale komad. I Just Might in Bruno Mars, slišiš ga čez par minutk.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pet članic Evropske unije želi zavrnjene prosilce za azil v prihodnje vračati v center zunaj Unije. Danska, Nemčija, Avstrija, Nizozemska in Grčija se s tretjo državo že pogajajo o vzpostavitvi takšnega centra, dogovor pa želijo doseči do konca leta. Za katero državo gre niso razkrili, kot možni gostiteljici pa se omenjata Uganda in Ruanda. V centre bi premeščali ljudi, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene in tako nimajo pravice ostati v Evropski uniji. Prve premestitve pa bi se po načrtih lahko začele do konca leta 2027. Po Evropi hitro narašča število okužb z virusom Zahodnega Nila. Leto so jih zabeležili že več kot 1000, še v začetku avgusta pa le okoli 240. Daleč največ primerov imajo v Italiji, več kot 500, sledita Grčija in Španija. Virus na ljudi večinoma prenašajo okuženi komarji.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Ker nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Kamniku 22 ter v Logatcu 23 stopinj. Ta vikend verjetno še zaden poleten. Danes bo večinoma sončno, v notranjosti popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta. Bo pa vroče, tudi do 33 stopinj se lahko dvigne termometer. Podobno tudi jutri sončno in vroče zna biti vse do torka.
1: Promet.
0: Zastoji še vedno na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja.

0: kjer se je zgodila tudi prometna nesreča na prehitevalnem pasu, in pa še na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter na cestah Šmarje Koper, Izola, Strunjan, Ljubljana, Vič, Brezovica. To je zaenkrat top, nič 80-105, če se kaj opaziš. Srečno!
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
3: Radio Antena.
0: Čau, Maša Gramovšek, sem danes v tvoji družbi na anteni, kjer pa zdaj novo desetko odpira Peter Gene Hernandez. Ime, ki siguran, noben mu ni znano, no, tole ti pa verjetno je. Bruno Mars oziroma originalno Peter Gene Hernandez, ki je letos februarja izdal tudi nov album The Romantic, na katerem slišiš tudi tale komad I Just Might in Bruno Mars.

0: Genanti.
1: Felixien in Cascada. Boy, you turn me.

Boy, You Turn Me, evo 10:10 je zdaj ura, prihajajo pa Kygo, Kelly in Griffin s hitom Save My Love. Zdaj, jaz za Kygo to spomnim še iz sajtu, ki dajo ven telebangerje.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Ej, sigurno vsak izmed nas kakšnega frenda, ne, s katerim se že leta dogovarja, da boste šla skupaj teč, pa nikoli ni nič iz tega. No, pazi to, danes imate idealno priliko, da te želje tudi realizirata.
0: Ljubljanski festival športa.
1: Ja, četrti Ljubljanski festival športa, tudi letos v Tivoliju, kjer se bomo skupaj preizkusili in spoznali več kot 50 športnih panog. Zdaj, festival je res tako za vse starosti oziroma generacije. Jaz vem, nekaj sem lajne par let nazaj, sem se tam sprobala recimo v balinčkanju. In ne vem, pač balinčkanje zame recimo je bil zmeri šport tak bolj za upokojence, ne, malo pač vržeš v balinček, vmes kakšno rečeš, ampak ni bilo tako, ne, na koncu me je en dedi zdemoliral tam na igrišču. Tako da, kdor pride, če bo letos balinčkanje pripor, poročam, da se sprobaš. No, poleg tega pa ob 16. štartamo s tekom dvojk na 5 km, po teku pol pa še malo pohengamo v dobri glasbi in hrani. Udeležba tudi je brezplačna, tja pa lahko preletiš s kolesom, peš ali pa tudi brezplačno z LPP-em.
0: V soboto, 5. septembra, pridite v Park Tivoli in Športni center Ilirija na četrti Ljubljanski festival športa, ki ga omogoča Mestna občina Ljubljana. Promet.
1: Ja, zastoj trenutno imamo na ljubljanski obvoznici od predora Šentvid in Viča proti Kozarjam, ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja, potem na štajerski avtocesti smer Celje med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa proti Avstriji pred prehodom Šentilj, potem na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa še na cestah Šmarje Koper v obesmeri, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. To je zaenkrat to, nič 80-105-2, če še kaj opaziš. Srečno!
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Ekskluzivno upojenje spominov. Srečanje.

0: Kasi in bencinski servisi Petrol.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

How deep is your love, Calvin Klein in Disciple, so bili tole zdaj na anteni. In danes me zanima, če se ti je že kdaj zgodil, da ti gre, ne vem, vse končno ful dober po planu, pa namest, da bi sam uživil, kar naenkrat začneš razmišljati, kva vse gre lahko narobe.

0: Ja, tak feeling poznate od Benson Boone, ki ga lepo opiše v komadu Beautiful Things, ki ga pa ti slišiš zelo malo na anteni.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj 30 letja po pokolu v prekazu na Kosovo je zločina obtoženih 35 nekdanjih pripadnikov srbske policije. Kosovsko tožilstvo jim očita odgovornost za uboj več 10 članov družine Adema Jašarija, enega od ustanoviteljev Osvobodilne vojske Kosova leta 1998. Tožilci trdijo, da imajo dokaze, da so bili obtoženi na vodilnih položajih v posebnih enotah srbske policije. Gre za prvo obtožnico zaradi uboja civilistov v soseski Jašarjevih v prekazu. Ker kosovske oblasti do obtoženih nimajo dostopa, bo sicer sodni postopek potekal v njihovi odsotnosti. V celjski bolnišnici leto za naložbe namenjajo skoraj 40 milijonov evrov. Največ, dobrih 32

0: milijonov bo šlo za zaključna gradbena dela nadomestne novogradnje, še več kot 6 milijonov pa za medicinsko in drugo opremo.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani in Domžalah 25 ter v Kamniku 24 stopine. Trenutno mičkan bolj oblačno vreme, podobno tudi popoldne, ko pa v srednji Sloveniji lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta. Tudi jutri bo sprva delno oblačno, čez dan pa potem precej jasno. Najvišje temperature jutri pa bodo od 25 pa do 29, na Primorskem lahko tudi do 32 stopin.
3: Promet.
2: Zastoji še vedno na ljubljanski obvoznici od predora Šentvid in od Viče proti Kozarjam, ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja, potem na primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti smer Celje med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa proti Avstriji pred predorom Šentil, potem na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa še na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in pa Ljubljana Vič Brezovica. Potem še ena radar, ki ste ga opazili, in sicer v Ljubljani na Štajerski cesti pri krožišču Žale, smer center. To pa je zaenkrat top, če še kaj opazaš, nič 80-105-2. Srečno!
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
6: Radio Antena.
2: Čau, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni. Evo, 4 minutke še manjkajo do 11. Novo desetko pa zdaj odpirata ne en, ampak kar dva komada. No, ajde, no, skor dva. Benson Boone je v bistvu napol dokončal oba, pol je pa kar združil in nastal je tale Beautiful Things.

0: Šupčiče.
1: Sveže na anteni.
2: Moving to the sun.

Drugo, 11 čez 11 je zdaj ura, na polovici desetke smo že, prihajata pa Hypoton in David Guetta. DJ, ki si res mislim, da zaslužde le en orang dopust, vem, da je celo poletje žuru na Ibici in vrtel na raznih festivalih, Talenjun Walked Away pa slišiš zdaj le.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
2: Evo, 4 minutke še manjkajo do 12:30, Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na anteni. In ravno zanj sem brala, da začetek drugega leta v Evropo prihaja,

0: Olivia Rodrigo, pevka, ki se je zadnje cajte kar veliko dogaja. Konec avgusta recimo je organizirala svoj prvi Daisy Chainfield festival.
1: When I pictured this festival, I had an image in my head of girls sitting underneath a tree, like making
2: their little
1: daisy chain, yeah, or like flower crowns or friendship bracelet.
0: Ja, med drugim recimo je tam nastopila tudi. Chapel Roan in še mnogi drugi glasbeniki, no konc poletja pa je Olivia izdala tudi nov singel in pa napovedala datume evropske turneje. Pride že marca najprej na Švedsko, bo pa najbližje nam 1. in 2. aprila v Minhnu. Tudi karte so že zunaj, zdaj za ogrevanje pa slišiš tudi talenin hit. Tole je Deja Vu in Olivia Rodrigo.

0: Promet.
1: Ja, zastoj še vedno na ljubljanski obvoznici od predora Šentvid in od Viča proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja, potem na primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti smer Celje med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa proti Avstriji pred predorom Šentil, potem na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa še na cestah Šmarje Koper v obe smeri Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in pa Ljubljana, Vič, Brezovica. Potem pa še eno obvestilo, občasno popolne zapore lahko danes pričakujemo in pa tudi jutri, no, skozi celoten dan na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša zaradi kolesarske dirke L etape Slovenija. To je zaenkrat to, nič 80, 105, 2, če še kaj opazaš. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si
4: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Prevozniki, pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Control, Teddy Swims, jebe tole zelen na anteni. Evo našo naslednjo desetko, pa kmalo odpira tudi tale hit. Taylor Swift in Opalire, komad, ki je dubo ime po enemu kamnu, ki ga je Taylor uporabila kot metaforo za to, da se srečo lahko ustvariš tudi sam, ne glede na tvojo preteklost.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner. Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
3: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
4: Gremo v Lipico!
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net. Petzena.net.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebno od poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinsko prestolnico bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje se v Španiji očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo, meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države.
12: Draga, kupil sem magnet.

0: Nezi.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani 28, Logatcu 27 in Kamniku 25 stopinj. Zaenkrat mičkan bolj oblačno vreme, ampak še vedno vroče. Popoldne sicer bo predvsem v notranjosti možna tudi kakšna ploha in nevihta. Podobno tudi jutar vroče in mičkan bolj oblačno bo v začetku dneva, potem pa se bo čez dan zjasnilo.
4: Promet.
3: Zastoji še vedno isti na ljubljanski obvoznici od predora Šentvid in od Viča proti Kozarja ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja, potem na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti smer Celje med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa proti Avstriji pred predorom Šentil, potem na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa še na cestah Šmarje Koper v obe smeri Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Resce, Bled in pa Ljubljana, Vič, Brezovica. To je zaenkrat top, nič 80, 105.2, če še kaj opazaš. Srečno!
5: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Vikend na Radio Antena.
3: Čau, Maša Gramovšek, sem zelo v tvoji družbi na anteni. Evo, novo desetko zelo odpira nafrišen poročena, zadnje cajte zelo misteriozna pevka, za katero se že nekaj cajta govori, da se trenutno aktivno posveča pisanju nove glasbe in jaz res upam, da je to res, da na radiju tudi mičkan zamenjamo repertoar, pa zavrtimo še kakšen njen nov hit. Tole je Taylor Swift in pa Opalite.

0: Antenni spet 10 hitov v vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Čau, Maša Grmovšek, ti zdaj le delam družba na Anteni, kjer pa, kakor veš, imamo tudi svojega neumnega spraševalca, ki v polku včasih postala bucasta, včasih malo manj bucasta vprašanja. In zanimalo ga je, kaj so to pačuli. Zdaj, meni so to iskreno sliška nekaj ide sprek morja, nekaj žli krofom podoba, ne? Čeprav mi tukaj leče GPT prav, da ne bi bila to neka, ba je, dišeča rastlina, iz katere pridobivajo dišeče olje. Zdaj, klele imam eno sliko, ki mi jo je glih kar ven vrgu in moram reči, da zgleda tako, kot kar nekaj, kar bi imela moja babi doma na nočni umarci.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Beseda pačuli. Pomeni kaj?
4: Pačuli.
3: Ja.
4: Nemam pojma, hrana.
3: Ne, ni hrana.
4: Hrana, to je, ne vem, star, jaz bi rekel, da je to neka prekomorska hrana.
3: Ok, kako pa zgleda? Podobno kot gibanica.
4: Ja, samo da je pohana.
3: Pačuli pomeni kaj?
5: Prvič slišam.
3: Ok, ampak kaj misliš, da je? Pačuli.
5: To mora biti neka otroška igrača.
3: Ne.
5: Pačuli ti ga učuli.
3: Pačuli pomeni kaj?
6: Pa daj no.
3: Kaj ne ti dam? Pačuli?
6: Pačuli? Torej.
3: Jaz bi tebi dal za rojstni dan pačuli, a bi bila vesela.
6: A je to kaka hrana? Ker če je hrana, sem vedno vesela.
3: Ni hrana,
6: pa ne bi bila vesela.
3: Ne bila vesela?
6: Ne.
3: Zihar?
6: Ja.
3: Že to, da ti dam jaz darilo, bi bila vesela.
6: Ampak ni hrana.
3: Mislim, lahko to uporabiš nekako tudi kot hrano, ampak...
6: Ful dvomem. Pačuli. Nek pripomoček.
3: Za?
6: Za čiščenje.
3: Za čiščenje? Mm-hmm. Zobnega kamna? Vodnega
6: ne.
3: Kamna?
6: Prej vodnega kamna, kot zobnega kamna.
3: Sprav bodo vodar imajo pa čuli sabo. Oni so čuli nešto drugo.
6: Zdaj, kaj si to rekel? Verjetno ne.
3: Pa čuli pomeni kaj?
7: Pa čuli? To si ga nekaj za jest. A pa ne vem, ne vem. Ne, skajš več. Pačuli. So, ne vem, je tukaj neki papuči pačuli, neki za nataknut gor.
3: Ti bi to nataknul?
7: Nataknul bi to, ja.
3: Na kjer del telesa bi pa ti to nataknul?
7: A moram povedati?
3: Ja. Ker če rečem s pačulijem.
7: Ne, s pačulijem.
2: Anteni neumni spraševalec. Promet.
1: Ok, kaos na cesti, klasika, pa kar dajmo. Zaprt, počasni pas na primorske avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila, potem zastoji na ljubljanski obvoznici od Prendora Šentvid in od Viča proti Kozarjam ter naprej po primorske avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja, potem na primorske avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno, kjer promet dodatno ovira še prometna nesreča v zastoju, potem na štajerske avtocesti smer Celje med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa proti Avstriji pred predorom Šentil, potem pa še na gorenjske avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km zaradi kontrole na avstrijski strani in pa še na cestah Šmarje Koper v obe smeri Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in pa Ljubljana Vič Brezovica. Pa še en radar ste opazili in sicer na gorenjske avtocesti pod nadvozom pri počivališču Radovljica smer Kran. To je zaenkrat to, nič 80 105 2, če še kaj opazaš. Srečno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo. Ekskluzivno obojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime. Back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol. V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.

0: Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhauser, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: Ženantini.
1: Temper City, self-aware.

0: Evo, 7 minut še manjka do enih. Novo desetko pa kmalo odpira tudi. Benson Boone in Mystical Magical. Zdaj, če je melodija komada komu sumljivo znana, Olivia Newton-John s hitom Physical iz 80-ih, ki ga je Benson uporabil kot inspiracijo tudi v temle komadu.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen prletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Prevozniki pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Ja, živeš in...
12: Vrveš?
13: Živeš in vrveš.
14: Kaj je že? Živeš?
11: In vrveš.
15: Hrana in folk.
16: Pa muzika.
17: Pa nekaj dobrega.
18: Živeš in vrveš.
19: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betlici si ti.
20: Denar ni problem.
21: Kaj pa je?
20: Ti.
22: Uf, to pa boli.
20: Morgan Housel. Psihologija denarja.
23: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
24: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
25: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoj

0: Kupite novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars išče novega prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpis za predsednika petčlanske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih ugibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patruljno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
5: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani 28, Kranju 26 in na Vrhniki 29 stopinj. Zdaj se sicer trenutno je mičkan oblačno, malo več sončka bomo imeli popoldne. So pa predvsem v srednji Sloveniji možne tudi kakšne nevihte in plohe. Tudi jutri dopoldne bo sprva mičkan oblačno, popoldne pa sončno in na Primorskem tudi do 32 stopinj.
2: Promet.
5: Ja, še vedno je zaprt počasni pas na Primorske avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila, potem pa zastoji še zmeraj na Ljubljanski obvoznici od Brda in od Viča proti Kozarjam ter naprej po Primorske avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja, potem na Primorske avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, kjer promet dodatno ovira še prometna nesreča v zastoju, potem na Štajerske avtocesti smer Celje med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, na Gorenjske avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 4 km zaradi kontrole na avstrijski strani, zdaj za pot proti Kranjski Gori izbrite raje izvoz Jesenice vzhod, Lipice ali Jesenice Bled in pa še zastoj na cestah Šmarje, Koper v obe smeri, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in pa Ljubljana Vič Brezovica. Pa imamo pa še en radar in sicer na Gorenjski avtocesti pod nadvozom pri počivališču Radovljica smer Kranj. To je zaenkrat to, nič 80, 105 več, če še kaj opazaš. Srečno!
1: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
2: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
6: Radio Antena.
5: Kej, Maša Gramovšek, sem danes s tabo na anteni. Prehaja pa komatka je dubil tudi svoj piškot. Ja, noto besedilo je Benson Boone uporabil frazo Moon Beam Ice Cream, kar drugače pač tako ne pomeni nič, ne? Ampak je bila franšizi Crumble Cookies tok všeč, da so dejansko naredili Moon Beam Ice Cream. Njam.

Rickston in Broken Heart je bil tole zelen anteni. Prihaja pa pevc, ki se te dni mudi v Ameriki in sicer v sklopu svoje turneje The Romantic Tour, na kateri sigurno lahko slišiš tudi tale komad. Tole je Bruno Mars in I Just Might.

0: Čau, Maša Gramovšek, sem zdaj v tvoji družbi na anteni in če še ne veš, kam danes na tok lep sončen dan, evo, en predlog.
1: Ljubljanski festival športa.
0: Ja, danes v Tivoliju poteka četrti Ljubljanski festival športa. Zdaj, festival je brezplačen in je namenjen čist vsem starim, mladim, fantim, puncem in tako naprej. Boste imeli pa tam možnost spoznati več kot 50 športnih panog. Mogoče celo kakšen šport, za katerega še nikoli niste slišali, tako kot recimo matic.
2: V Tivalu se lahko sprobaš v petanki. Kaj je to? Kaj je petanka?
3: Badminton z teniško žogco.
2: Ne, petanka je to, da mečeš kovinske krogle čim bliže majhni ciljni kroglici, podobno kot bolinčki po mojem.
3: Okay.
2: Gre za natančnost in zbranost tukaj predvsem. Kaj pa misliš, da je skajk?
3: To pa vem, kaj je.
2: A veš, kaj je?
3: Ja, to so pa taki podaljšanje rolari, so tako...
2: Ja, v bistvu, kaj neke tek na smučeh za na asfalt.
3: Ja, ja.
0: Evo, lahko se sprobaš v marsičem in pol kakšnega svojega favorita, tudi brezplačno obiskuješ se v september. Bo pa tam še ena ful fajn zadeva in sicer ob 4 štartamo s tekom dvojik, tako nič tekmovalnega, 5-kilometrska trasa. Preletiš pa lahko s kolesom, peš ali pa avtobusom, z LPP-jem tudi brezplačno.
1: V soboto, 5. septembra, pridite v Park Tivoli in Športni center Ilirija na četrti Ljubljanski festival športa, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana. Promet.
0: Trenutno je zaprt vozni pas na ljubljanski zahodni obvoznici smer Kozarje pred razcepom Kozarje zaradi pokvarjenega vozila, potem zastoji na ljubljanski obvoznici od Brda in do Viča proti Kozarjam ter naprej po primorske avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja, potem na primorske avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na štajerske avtocesti smer Celje med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, na gorenjske avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 5 kilometrov, zaradi kontrole na avstrijski strani, za pot proti Kranjski Gori raje izberite izvoz Jesenice vzhod Lipice ali Jesenice Lesce Bled in pa še na cesti Izola Strunjan. To je zaenkrat top, nič 80-105, če še kaj opaziš. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Ekskluzivno upojenje spominov.
8: Srečanje.

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: Promet.
1: Previdno povožena žival ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem zahod in vzhod na sredini vozišča. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru od Ljubljane do Dragomerja ter Meduncem in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro in na gorenjski avtocesti proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke. Zaradi kontrole na avstrijski strani predor občasno tudi zapirajo za pot proti Kranjski Gori. Tam izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Gneča je tudi na cesti Izola Strunjan. Danes in jutri pričakujte občasne popolne zapore cest za pol ali eno uro na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša skozi cel dan zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija. Zaradi svetovnega prvenstva v plezanju v Kopru, predvsem v okolici Bonifike, pa pričakujte povečan promet in gnečo danes od 17. ure naprej. Radar imamo v selnici ob Dravi pri bivši gostilni, meri v obe smeri, policijsko kontrolo pa na cesti Litija Zagorje ob Savi pri Zagorskem mostu smer Litija. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net. Petzena.net.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo. V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Trumpova odposlanca sta prispela v Moskvo s novim ameriškim predlogom za končanje vojne v Ukrajini.
7: Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Trumpova odposlanca sta prispela v Moskvo s novim ameriškim predlogom za končanje vojne.

0: kamor preboja še niso prinesla. Na tisoče ljudi pa je danes preplavilo središče Zagreba zaradi škandala z nezakonito odloženimi odpadki. Protestniki so se pod geslom Pohod za Liko, pohod za Hrvaško zbrali na osrednjem trgu Bana Jelačiča, množica pa je napolnila tudi okoliške ulice. Povod za protest je več 10.000 ton odpadkov, ki naj bi bili nezakonito odloženi na območju Gospiča.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme. Na jugu bo ostalo sončno, drugje pa se od severa že oblači. Predvsem v notranjosti bo tudi kakšna krajša ploha. Temperature to popoldne so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan pa se bo večinoma zjasnilo. Temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj vroče.
3: Promet.
2: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru od Ljubljane do Dragomerja ter Meduncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in še na cesti Izola Strunjan. 5 km dolg zastoj je tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo. To smer sta zaprta uvoz Jesenice Zahod in izvoz Jesenice Vzhod Lipce. Obvoz proti Kranjski Gori je prek izvoza Lesce Bled. Danes in jutri pričakujte občasne popolne zapore ceste za pol ali eno uro na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša skozi cel dan zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija. Zaradi svetovnega pokala v plezanju v Kopru pa predvsem v okolici Bonifike danes in jutri pričakujte povečan promet in gnečo, posebej od 17. naprej. Še radar v Selnici ob Dravi pri bivši gostilni Kobanka, tam je v obe smeri. Policijska kontrola pa na cesti Litija Zagorje, pri Zagorskem mostu smer Litija, še ena v Gančanih, na koncu naselja proti Beltincem. Srečno pot!
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si

0: promet.
1: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru od Ljubljane do Dragomerja ter Meduncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in še na cesti Izola Strunjan. 5 km dolg zastoj je tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo. To smer sta zaprta uvoz Jesenice Zahod in izvoz Jesenice Vzhod Lipce. Obvoz proti Kranjski Gori je prek izvoza Lesce Bled. Danes in jutri pričakujte občasne popolne zapore ceste za pol ali eno uro na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša skozi cel dan zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija. Zaradi svetovnega pokala v plezanju v Kopru pa predvsem v okolici Bonifike danes in jutri pričakujte povečan promet in gnečo, posebej od 17. naprej. Še radar v Selnici ob Dravi pri bivši gostilni Kobanka, tam je v obe smeri. Policijska kontrola pa na cesti Litija Zagorje, pri Zagorskem mostu smer Litija, še ena v Gančanih, na koncu naselja proti Beltincem. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabimo vas na največje kasaške dirke letos. Na hipodromu Stožice Ljubljana. To nedeljo od 14. dalje. Glavne točke Ljubljanska milja. Državno prvenstvo triletnih kasačev. Dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite sami ali z družino in v Stožicah priživite lepo nedeljsko popovdne.
5: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: popustu.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
4: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
3: Gremo v Lipico!
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: sveta življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars išče novega prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpis za predsednika petčlanske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih ugibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patruljno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Vreme. Na jugu bo ostalo sončno, drugje pa se od severa že oblači. Predvsem v notranjosti bo tudi kakšna krajša ploha. Temperature to popoldne so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan pa se bo večinoma zjasnilo. Temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj vroče.
4: Promet.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando in še na bivši hitri cesti Srmin-Koper proti Kopru pred izvozom Koper Center ter naprej po cesti do Šmarja in še na cestah Izola, Strunjan in Lesce Bled. 5 kilometrov dolg zastoj tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo. To smer sta zaprta, uvoz je Jesenice zahod in izvoz Jesenice vzhod Lipce. Obvoz proti Kranjski Gori je preko izvoza Lesce Bled. Promet pa je oviran v Bogenšperku zaradi nesreče, v ovinku tam pazljivo zaradi nevarnosti naleta. Še radar v Krški vasi pri tovarni Ino in na Dovjem pri Kranjski Gori merijo v obe smeri. Srečno pot!
10: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando in še na bivši hitri cesti Srmin Koper proti Kopru pred izvozom Koper Center ter naprej po cesti do Šmarja in še na cestah Izola, Strunjan in Lesce Bled. 5 km dolg zastoj tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo. To smer sta zaprta uvoz je Jesenice zahod in izvoz Jesenice vzhod Lipce. Obvoz proti Kranjski Gori je preko izvoza Lesce Bled. Promet pa je oviran v Bogenšperku zaradi nesreče, v ovinku tam pazljivo zaradi nevarnosti naleta. Še radar v Krški vasi pri tovarni Ino in na Dovjem pri Kranjski Gori merijo v obe smeri. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
7: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
1: Ja, živeš in...
2: Vrveš?
3: Živeš in vrveš.
4: Kaj je že? Živeš?
1: In vrveš.
5: Hrana in folk.
6: Velika muzika.
7: Pa nekaj dobrega.
8: Živeš in vrveš.
9: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-u.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
11: Problem ni denar. Problem si ti.
12: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle. Tvoj Apple Premium partner.
15: Radio Antena. Novice.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Anžel Ugar napoveduje vročo politično jesen. Predsednik demokratov je na strankarskem srečanju na Ločici pri Polzeli dejal, da bo referendumsko dogajanje, kot se je izrazil, borba med zdravim razumom in politično neumnostjo. Opoziciji pa je očital zlorabo referendumov. Demokrati so ob tem napovedali tudi priprave na lokalne volitve, ki jih je Logar označil za najpomembnejše volitve za stranko v prihodnjih dveh letih. Liste in programe želijo oblikovati v večini slovenskih občin, med ključnimi programskimi poudarki pa izpostavljajo nižje davke, razbremenitev gospodarstva in učinkovitejši boj proti korupciji. Dve leti po izraelskem napadu v Gazi izpod ruševin izkopavajo posmrtne ostanke žrtev. Pripadniki civilne zaščite so iz ostankov stanovanjske stavbe v Gazi izkopali posmrtne ostanke 55 ljudi. V stavbi naj bi bili ob napadu člani ene družine ter številni razseljeni Palestinci, ki so tam poiskali zatočišče.
17: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
18: Vreme. Na jugu bo ostalo sončno, drugje pa se od severa že oblači. Predvsem v notranjosti bo tudi kakšna krajša ploha. Temperature to popoldne so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan pa se bo večinoma zjasnilo. Temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj vroče.
19: Promet.
18: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Ravbr Komando in na cestah Koper Šmarje, Izola Strunjan ter Bohinjska Bela in Lesce Bled. 4 km dolg zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tega občasno zapirajo. Zaprt je tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce razen za lokalni promet. Obvoz proti Kranjski Gori je preko izvoza Lesce Bled. Še radarji v Črni na Koroškem merijo pri kulturnem domu, nov radar v Škatli je v spodnji Libni pri tabli smer Brežice, Črnkedi pa na cesti Ptuj-Ormož v Moškancih na avtobusni postaji. Srečno pot!
14: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: promet.
1: 3 km dolg zastoj je na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo. To smer sta zaprta tudi uvoz Jesenice zahod in izvoz Jesenice vzhod Lipce. Obvoz proti Kranjski Gori je preko priključka Lesce Bled. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Slovensko Bistrico Sever in na cesti Bohinjska Bila Bled. In pa radar v Črni na Koroškem pri kulturnem domu in nov škatli v spodnji Libni pri tabli smer Brežice. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
8: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
9: Gremo Bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
10: Petzen.net. Petzen.net.

0: ekskluzivno opojanje spominov,
1: srečanje generacij,
0: ekskluzivno druženje s prijatelji, DJ Time, Back in Time s prijatelji, Karnival, sobota, 6. februar 2027, vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Začinja se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: 30 tistih, ki ti hočeš največkrat slišati, tistih 30 tudi mi največkrat vrtimo, kar pomeni, da so tudi na najvišjih mestih lestvice Antininih 30. Ja, prejšnji teden za že nekaj tednov zapored, pravzaprav na prvem mestu Kygo Khalid & Griffin. Komad je Save My Love. Na tokratni lestvici nimamo novosti, bodo pa naslednji teden, ker zdaj se je začel september, zdaj bo več nove muzike. So pa mesta na prejšnjem tednu pošten premešana. Koliko premešana? Slišaš, če poslušaš lestvico Antininih 30 še naprej, ker zdaj smo glih začeli. Na 30. mestu, tako kot prejšnji teden, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone.

0: Crane, Where's My Husband, to sta dva komada, ki se zdaj le počas poslavljata z lestvice Antenih 30, ta drugi tist, ki smo ga prej slišali. David Guetta, Teddy Swin, Stones and I, Gone, Gone, Gone in malo občutek, da do naslednjega tedna bo ta komad že čist gone. Zdaj pa na 28. mesto, kjer je ta teden Harry Styles.
1: Antenih 30.

0: na lestvici Antenini 30. Na 28. mestu smo slišali Harryja Stylesa in zdaj na 27. Nika Santosa All Time High. Zdaj pa do enega od tistih komadov, za kateri lahko rečemo, da so polet kar dobro delali, kar lepo zaslovel izvajalci vsega tega, ker v eni verziji imaš tudi Jason Derulo noter in tako naprej še nepar drugih. DJ Goja je tole Michiko, ta teden mesto številka 26.
1: 30. Antini.

0: Zanimiva zadeva na lestvici Antenih 30 Temper City and Self-Aware. Tole je 25. mesto tokratne lestvice. Zdaj gremo pa gor do Olivije Rodrigo z njenega zadnjega albuma. Imamo že kar nekaj komadov, mislim, da 3-4 single. Tale je bil v bistvu ta prvi, Drop Dead. Pri nas je pa rezal do številke 24. Na 23. mestu je pa Josh Fawaz, Like a Prayer.
1: Antenih 30.

0: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
1: 30 najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Slišali smo jih že 8, kar pomeni, da bomo zdaj šli od 22. mesta na vzgor do enice. Tole je komad, ki zadnje cajte drži prvo mesto. Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love. Kako bo tokrat se bo situacija kaj spremenila? Izveš, če poslušaš lestvico Antenirih 30 še naprej, saj smo v bistvu šele dobro začeli. V bistvu smo se glih nekako dobro ogreli. Ajde, tole je zdaj 22. mesto, David Guetta in Hypertone, Walked Away in potem gremo sam še na vzgor.

0: Poslušaš lestvico Antenini 30, Kamrad in Hug Yourself, predtem David Guetta in Hypaton, 22. mesto, torej tole 21. mesto, zdaj pa pičmo počas gor. Tame Impala na številki 20, Damjano David na številki 19 in Felix Jenska Skado na 18. mesto tokratne lestvice.
1: 30 največkrat predvajanih na Antenini.

0: Saj se najbrž spomniš originala tega lekomada, no, priredba je tudi lušna, nekaj bolj našponjena. Felix Jen in Kaskada, Boy You Turn Me. Tole je lestvica Antenjenih 30, tole so najbolj popularni komadi zadnjega tedna. V prvem delu lestvice še dva slišmo in potem gremo počasno vzgor v drugi del in do številke ena. Zdajle pa Hugo, Moving to the Sun, ena izmed himen letošnjega poletja na 17. mestu lestvice.
1: Antenjenih 30.

0: Chiron Repeated zaključuje ta spodnji del lestvice Anteninih 30, tole je bilo 16. mesto. In vsak cajt začnemo z drugo uro našega skupnega druženja in mesti od 15. navzgor. Na 15. mestu vsak cajt Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si. Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
2: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net. Petzena.net.
1: Lestvica Anteninih 30 in Žan Ferbeža.
0: Zajed za začetek drugega dela lestvice Anteninih 30 v tej uri bomo šli skupaj od 15. do 1. mesta. Na inici zdaj že nekaj tednov zapored Kygo Khalid in Griffin Save My Love in mogoče se bo situacija kaj spremenila, mogoče se pa tudi ne bo, pust se presenetet in posluš. Zdaj pa cajt za mesto številka 15. Tole je Terry Swims, Mr. Know It All.

0: Dober, zdaj že pred zadnjim hitom, ki sliši na ime Home Wrecker, je pa tudi tist komad, ki je na naši lestvici prejšnji teden na 15. mestu, tokrat mesto višje, tole je 14. mesto. Na 13. mestu zadnji teden, tako kot prejšnji teden, Bruno Mars in I Just Might.
1: 30. Antininih 30.

Lestvico Antenne 360 poslušaš, to so najbolj popularni komadi zadnjega tedna, tisti, ki si jih ti hotel oziroma hotla v zadnjem tednu največkrat slišati. Mi smo jih največkrat vrteli, ker tvoja volja je za nas zakon. Joe, End of Beginning. Tole je številka 12. Te firma smatra, kdo je na številki 11. Ne najvišja, ampak skoraj najvišja vršena slovenska zadeva. Žan Serčič in Ari Marsin Venera. Antenne 360.

0: Leoni pravi Don't Worry. Deseto mesto lestvice Antetnih 30, evo smo že med najboljšimi na devetici. Zdaj vsak za Giovanotti in Alfa odlična zadeva Buon Vento. In potem na osmem mestu še boljša stvar. Naši majstri, ki jih zmeraj radi poslušamo, Joker Auto Cevi Sonca, najvišjo uvrščena slovenska zadeva.
1: 30 največkrat predvajanih na Antetnih.

najboljšem ali pa bomo med najboljšimi. Najprej se bomo spomnili, kdo pa je dejansko bil najboljši prejšnji teden. Kygo Leading Griffin, Save My Love. To je bilo prvo mesto prejšnjega tedna, mogoče ta teden tudi, mogoče pa ne. Kar se pa aktualne lestvice tiče, je pa situacija taka. Leoni na 10., Giovanotti na Alfa na 9., malo prej smo slišali Joker Out na 8. mestu in zdaj bomo slišali Taylor Swift. Njen Opalite je ta teden na

0: Čelo in David Guetta, Save Me Tonight. Prejšnji teden na osmem, tokrat malo više, na šestem mestu lestvice Antininih 30. Sedem, Taylor Swift pred tem, Joker Out na osmem, Giovanotti na Alfa na devetem, Leoni na desetem mestu. Mi pa zdaj pičmo med najboljše. Med najboljših pet, če sem čist natančen, Juste, Jack, Stalin, Jon, tako kot prejšnji teden, Turn the Lights Off, komad na petem mestu.
1: Antininih 30. In Jean Ferbežar.

0: kar nekaj cajta na prvem mestu, pa potem prejšnji teden na drugem, zdaj na četrtem, BB Rexa in Faithless New Religion. Gremo med najboljše tri. Cajt je za tretje mesto, mesto više kot prejšnji teden, Shakira in Burna Boy in Unata nogometna, daj.
1: Radio Antena, Antenini 30.

Tako na lestvici Antenih 30, tik pod vrhom smo, prišli smo do drugega mesta. Na petem Juste Jack, Style & Yon, na četrtem Bibi Rexha in Faithless, na tretjem Shakira in Burna Boy, Die Die in tole je bil Alex Warren, Fever Dream, ki je šel s tretjega na drugo mesto. Čakamo samo še prvo mesto, slišiš ga vsak.

0: popustov.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. In Žan Srbežar.
7: Sajt je za prvo mesto lestvice Antenije 30, samo še vrh nas čaka. Na tretjem mestu ta teden Shakira, Burn a Boy, Die Die. Na drugem Alex Warren, Fever Dream. Na prvem mestu prejšnji teden Kygo Khalid in Griffin. Save My Love. In ta teden situacija ni čist naš drugačna. Še zmeraj je zadeva na prvem mestu lestvice Anteninih 30. Vsak cajt torej, Kygo Khalid in Griffin, Save My Love.
8: Prvo mesto. Lestvice Anteninih 30.

0: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta-karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix.
0: Klub Miks.

0: Non-stop.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net. Petzena.net.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix.
2: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
3: Pokrovitelj.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks. Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix.
2: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix.
0: Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/ Club Mix.

0: tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
1: Klub Miks.

0: Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/ Klub Mix.